0: Vilket vann mamma?
1: Han lika beroende bedra.
0: Vilket vann lika det med mamma?
1: Det är bara värld att komma kio.
0: Vilket vann lika det med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stöcket tyndigt.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fadra suger i det här då, men heldigvis har det ett reinstyr så att du kan bli med och...

0: Du hører på Radio Tromsø.
1: Sportiga Marie har min sympati, hon är toppen. Hon följer sin plikt ut i sitt distrikt med hela kroppen.